Emocija ovi četiri. Катра FM. Съвременната хит музика.

104.3. The first contemporary radio. 4FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 6 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: 7 часа.
0: 104. Съвременната хит музика.

0: на Heavy Metal-а се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети ticketstation.bg.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: 100,4 Радио.

Dimineața Orice 3. Съвременната хит-музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Девет часа.
0: 104. Съвременната хит музика.

0: Това лято Елана Кино в Синеленд, Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
2: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
1: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогош.
3: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа-ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
4: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
3: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
5: Катрефем. Hey, yo, big wave. Tell them I come.

100,4. The first contemporary radio. Catre FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
6: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
5: Айсберг. С теб всеки ден.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Pizza Bar Grafit на Скопје 112. Grafit.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
4: Катре ФМ.

0: Κοντρα FM. Κοντρα FM.
1: 11 часа.
0: Съвременната хит музика. Кадра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
4: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
0: Катра FM 100.4.

0: Купете колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
3: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
2: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
4: Катле ФМ.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
0: 100,4. Радио Кадр ФМ.

104. The first contemporary radio.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
4: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
3: Айсберг. С теб всеки ден.
5: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тапетата в социалните мрежи.
0: Това е КТРФМ.

0: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
1: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
0: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
1: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
0: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
2: Графити.
3: Пица бар Графит на Скопие 112.
2: Графит.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
6: Катра FM 100,4.

0: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Катрен ФМ 100,4.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
5: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети TicketStation.bg.
6: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
7: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
6: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
7: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
6: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 14 часа.
0: За времената хит музика. Кадра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Кадра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Кадра FM. Започва Кадра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Алекс Уорън, Will I Am и Take That. За тяхна сметка няма да чуем едно от парчетата на Лизо, Switch Disco и Кюго Калити Грифин. Кой е на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Алок. Подкрепа от Portugal The Man за Dive Into The Ocean. С 4 надолу до мястото прати спадане.
0: Това е

са най-големите радиохитове в Пловдив на 104 Селениум, Давид Гета и Дъстин Линч. Дай Ливинг е това с 4 надолу до номер 39. Малко по-нагоре или на позиция 38 попадам на първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Sick as Fools от Will.i.am, Lil Mr. E и Toxica. Катрефен Топ 40.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Лизо и Don't Make Me Love You, със 7 надолу до номер 37. Поглед нагоре. На позиция 36 откривам втория нов сингъл в чарта тази седмица. Заглавието е Sweet July през август.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.
2: Катра FM. Катра FM. Топ 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 35, където откривам третото ново парче в чарта днес. Тук е Алекс Уорън с Passenger.
2: Катревен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: 8 най-големите радиохито в Пловдив на Стоция Луи 4 с Чарли XCX и Wink Wink. С 3 нагоре до номер 34. С 4 надолу пък се премества Bruno Mars, заемайки позиция 33. Следва I Just Might.
1: Катрефе, топ 40.

Кафе FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Сиена Спайрал и Material Lover. С 5 надолу до номер 32. С 2 нагоре пък се преместват Кюго и Макс Макнаон, спирайки преди големите 30. Позиция 31 за Take Me Back.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM X Vibes 100.4 FM. 240 минути лайв микс.

0: Това лято Елана кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Катра FM.

0: 12 часа.
1: 100,4 Радио Катър ФМ. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катър ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в час втори. Слушате Катър ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Алоки Portugal The Man с Dive Into The Ocean. Иланиан, Давид Гетай, Дъстин Линч с Die Living на позиция 39.

0: Lizzo i Don't Make Me Love You na numer 37. Позиция 36 за Take That и Sweet July. Алекс Уорън и Passenger. 34 за Чарли Екси и Екси Уинк Уинк. Bruno Mars и I Just Might. 32 за Sienna Spyro и Material Lover. И на номер 31 Hugo и Max McNaum с Take Me Back. Заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъл с заглавие Whisper, скачайки с 4 нагоре. Джо Кори по Катра FM.
1: Това

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Сирил и Уиз Калифа. Позиция надолу до номер 29 за That's Her. С 4 нагоре пък се премества Беки Хил, заемайки място 28 от тази седмица. Тук е What Do I Have To Do?

8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 сме Дуза и Калит. 4 нагоре до номер 27 за Уикенд. Катра FM Top 40 продължава с Дженифър Лопес и Давид Гета от позиция 26. 3 надолу за Save Me Tonight.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25, където откривам Биби Рекса. Подкрепа от Faithless за New Religion с 4 надолу.
0: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Offenbach и Star Sailor. Две нагоре до номер 24, The Four to the Floor. С 4 надолу пък се преместват Зара Ларсън и Шакира, заемайки позиция 23-та. Тук е Eurosummer.
1: Катрефен, топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с MK и Zoom. С две нагоре до номер 22. С четири надолу се премества парчето, което спира преди големите 20. Катра FM Top 40 продължава с позиция 21 и Bless. Тук заглавието е Terms and Conditions.

0: нашите колекции на dx.bg.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
2: Катрефен 100,4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 16 часа.
0: Κάτρα FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Joel Corey и Whisper. Cyril и Wiz Khalifa с That's Her на номер 29. Двадесет и осем. Becky Hill и What Do I Have To Do. Позиция 27 за Медуза и Калиц Уикенд. Двадесет и шест. Дженнифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. Позиция 25 за Биби Рекса и Faithless с New Religion. Двадесет и четири. Офенбах и Star Sailors, Four to the Floor. Позиция 23 за Зара Ларсен и Шакира с Euro Summer. Двадесет и две. MK и Zone. И на позиция 21. Bless и Terms and Conditions. Деветнайсет заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Woman, скачайки с 5 нагоре. По Катра FM, Peggy Goo и Ira Star.
0: Това

Καθρά FM Top 40, μιαστούτου κρέτος σε πουδράζδετ χίτουβετε с Оливия Rodrigo и Drop Dead. Стри надолу до номер 19. С две нагоре пък се преместват Калити Лауф, окупирайки място 18 тази седмица. Тук заглавието е Tied Up.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Demi Lovato и Low Rise Jeans. С 4 надолу до номер 17. С 6 нагоре пък се премества Кейти Пери, заставайки на място 16 от тази седмица. Тук заглавието е Watch It Burn.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
5: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
4: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Top 40.
6: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Алесо. Подкрепа от One Republic за In Your Eyes. С три нагоре.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Петкова са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Дара и Бангаранга. С две надолу до номер 14. С позиция нагоре пък се премества парчето, което застава на място 13 днес. Заглавието е I Can't Wait от Боб Синклер и Кайзер.
1: Катрефен, топ 40.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Marshmello и Thomas Rhett. Пет надолу до номер 12, The Where We Go. Също надолу, но с две позиции се премества парчето, което откривам преди големите 10 тази седмица. Място 11 за She Did It Again от Тайла и Зара Ларсън.

100,4. Съвременната хит музика.

0: 17 часы.
1: Радио Катр ФМ. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катр ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катр ФМ. Това е Катр ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. It feels a

Pozycja 15 z LS-u One Republic In Your Eyes. 14 Dara i Bangaranga. Miasto 13 z Bob Sinclair i Kaizers I Can't Wait. Marshmallow i Thomas Rhett s Where We Go. 11 Tyler i Zara Larsson She Did It Again. 9 заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heroin, слизайки с 4 надолу. Maroon 5 по КТ.

Ultra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадонна и Сабрина Карпентер. Пет надолу до номер 9 за Bring Your Love. С две нагоре пък се преместват Кюго и Данти Мински, заемайки място 8. Тук заглавието е Heaven on Your Mind.

0: това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Steady Swims и Mr. Know It All. С 8 нагоре до номер 7. Също нагоре, но с доста по-скромните две позиции се преместват Милки и Давид Гета, спирайки преди големите 5. Място 6-то за Just The Way You Are.
1: Катревен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете. And it goes.

0: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
2: КТРФМ ТОП 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е КТРФМ ТОП 40 и тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където открива Мадонна. 6 нагоре за Dansetheria.
2: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 104 с Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me с позиция нагоре до номер 4. Без промяна на място 3 и тази седмица откривам Backstreet Boys. Тук заглавието е Bottle Up.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Hugill и Moving to the Sun, с позиция надолу до номер 2. Това означава, че днес чарта има своя нов номер 1, за него обаче след малко. Сега, накратко, какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Maroon 5 и Heroin. Място 9-то за Madonna и Sabrina Carpenter's Bring Your Love. Осем. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. Позиция 7 за Teddy Swims и Mr. Know It All. Шест. Милки и Давид Гетас, Just the Way You Are. Място 5 за Madonna и Dance Eteria. Четири. Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Позиция 3 за Backstreet Boys и Bottle Up. И на номер 2, Hugill и Moving to the Sun. Време е да чуем и новия номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Изпълнители от два съседни острова се обединиха, за да създадат парчето с заглавие Satisfy. Великобритания среща Ирландия за новия номер 1 в чарта. Позиция нагоре до върха за Келвин Харис и Джази.
1: Това е Катра FM Top 40. Номер 1.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на новия номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: Квазо. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
3: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 18 часа.
0: 104. Съвременната хит музика.

0: 20 години Виктория Спа. Отдадености, безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
2: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
4: Графит.

0: Xbox партизанка тръгвам се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТФ.

0: 19 часы.
1: This is Business. This is Business. 4FM Mixed Vibes. 10.

0: Pizza Bar Grafit на Скопје 112. Grafit. Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.
2: Mixed. This is Mixed. This is Mixed.
1: Катър ФМ Mixed by.

0: 21 часа.
1: Катра FM.
2: This is Катра FM Mixed Vibes. 10, 9,

It is in the jungle.

0: 22 часа.
1: 100,4 Радио Катър ФМ.
2: This is Business is Catr FM Mixed by 10.

Give your love.

23 часа. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: 104. Съвременната хит музика.

Dimineața Orei 4. Съвременната хит-музика.

104. The first contemporary radio. Κατ' FM.

Stația 104. Съвременната хит-музика.